Se ida oro ngai bekati kwa esa maida kopchina angkari brunis.